Kika ya fama A la posa, je la posa Olonera, ne galon Ni alama kite koko la dunia